0: o mai ho fika pe ko fika wili pe ko hai a ki mo tol koni o mo tu u o kai foka tanga tani mo sola ki ai a man o me me si poti ko toa o ku kawe to kota hani i ho no to koni i ki tau tolu i hemea foka fie fia e fauni ua ina hanga a fika telefoni manu ke fai atu kia fetu taki malo
1: io ti ko e io e to kwat pe mo ku fika hani ko e fika toto telefon toto ko e noa ua fitu ua fa tahahiva noa ua fitu ua fa tahahiva ko fika ia pe te mo fetu taki mai ki a Will Wolfgram ko e noa ua taha noa valu taha ono nime nima valu nima noa ua taha noa valu taha ono nime nima valu nima. Ai ko fika ia Will Wolfgram o kukau e ko e enu kune tataki ai ki organizing committee ke fetu tak me pe peki ai. Pai toki mau at mea e whakai kiki he kupau ke o kua e puka i he online as well ka koe ngofo. I fika ia mahalo ti e tuku iat ka ki maua ka pau e fetu tak mahataha ke mau toki whakahoko ato e ngahi i whonga ke heke he koe ni koe tena ukau mai koe ki he kahatoanga.
0: Io ko famalo atu manu e, ko fika manu fotu, ko noa ua fitu, ua fa tahahiva. Noa ua fitu, ua foifa e fa tahahiva. Pia ko fika lewa a wili a Ufgrim, ko noa ua taha, noa valu taha, ono nima, nima valu nima. Pia ko fatonton mai manu, pia ko tonu, a fika wili, ko umaru elea bita ho fika, noa ua fitu, ua fa taha iwa fika uiriko noa ua taha noa valu taha ono nima valu taha te utonu pe manu kataki
1: nima valu nima e voi ibea
0: koia nima valu nima koia,
1: noa, iyo,
0: koia, koia, koia, mai,
1: noa
0: ua
1: taha te ulai ope koe noa ua taha noa valu taha ono nime nima valu nima
0: koia malo man mo tolu koia fie mau mo fanongo mai ko fie mau ha me a fikau aki pa mo tina ko ni ai matematonga ta fa no ai ko ngo fika na te mo fetu taki ai ga man fotu pa mo wili ufkren o ma mi ai anga hi fikai ki manu ko atu ai pe ka te ko ka pa te ya me ke loto ke ta na ki mai pa ke ta na ki mai ai pe manu ki he ta polka mai fia fin ki mua pa te tok ma vai malo
1: io malo te vita malo pita mau fainga mari e ke fai ha ai popo ta no ko ni ko he ku pana ki pe ai ka to anga ki he aho hongo ful ko na ka topa ku ve pe aure taimi ta ko ia ko e famalo la hia tu ko no tu mai fainga mari ke to fai pe fainga na tu mo no to e te ke pe ta u ka u mate ma tonga supporters mo ta u community mo ki na to ko to pe te na u fie lava mai ke ta u ka u ngafra ta ha ono celebrate ta u fa no ko MMT pe ko ko no tu ku ni ko e o se ta u ni e hoko ta i pe hoko tu ki ono fainga na tu ki na to ko e me he ta hiva ni ma o to fai mai ai pe ke fainga na tu po ka to anga na to lu na va inga ma MMT malo pito te vita e mau whainga maari e ki hewe a fini. Malo a pito.
0: Io ko wha malo atu e manu o fotu i hewe a fini. La valele e polo kalama koni pe a kuata e pepa mo e kore ko e uhi e manu ko e toenga koni o au ai pe te mau a whainga mau pe pule lulu mo tokonaki ke o atu pa mo whamanatu atu a e tafaki koni o e tina pe a ukai ko hamea asisi ko fumea lahi eni ki a tau tolu kakaitonga ko ui ka weni he timi e manu tau ofai e tau timi akapulu riki mate mātonga ko tui e tuua e ka ngā ke whai ha poupou i o e tawhako ni ko ia ko whawhawhonga e be ai polo ka amā pa moi pure mo kau ngā ue ha whakamālo ka te koe i he whawhini ho kau mai ki he tau polo ka amā e manu mo talmanu ki he ngā ue lahi konu amana ke whakahoko mālo apito Talmanu atu ai pe.
1: Malo.
0: Pe mo sapate tamai ki a pongpongi e manu pe a moe kau tutuku kotoa pe o e mate mato ngā whatawangi ke mo mau a sapate a fonu monu ia a pongpongi pe a mo sio ai pe ke ka una moe ngāwe lahi umu amanak whakau go. Malo apito.
1: Malo apito te vita tua o fatu.
0: Tua o fatu. Malo manu o fatu kate koe.

Kona mewn gyda sawra mewn bwna yn BM yn cyrfa sy'n mynd New Zealand. A gael dy bod yn arwyr o'r gysas yn gyda'r rai bwgyn ddim i ora yn ddau eio. Cie mei, o stawr rai'n gami yn Garden Ronnie, gami yn ei tadw ni, o dyn Charles, BM yn cyrfa. A gael dy bod yn arwyr o'r. Kona mewn. It's the National Party in promise, but I kia te tax a bow a in a manga koroi and an arono pa. Yokira and a tautera boni mean the manga rine rine at a pangakin on the Namarina November the Ligayu. My yaki takina in a kira ki machine the tax a work into the ye. I talk with the Prime Minister Christopher Lactions, but I kia te tax, it begin the pet tax, a pink tax, or nakina pakera get the fuel excise tax. E tako te reba pāti pa e na ota te pitaki a Tamaroa no kon kaupai New Zealand en te ririku o tanga a Tenebui. Men te roro wara sikarekea a esa te reba ni kosa na koa ana fiscal strategy ki ana ka indipere ni ka matua a iei ana perita pa e na kera ke kaupai New Zealand te ririku o tanga wapi meruewa a o tanga a Tenebui. Me e tako Christopher Ickens pa e na makuri korakora ana pati ni get the books back into shape me e na ki korawa a yo ni karawa wata arun kaitarante meau ke ni ka mea unai te na anu makuri. E tako pa e tau rai ana pati ni karikira ke te meau a te pai e kaina noia te inu sinan pa e na merung e na korakora na pa o ni merung na pa tapo no noraki tāpon reirei, tāpon makuri, na kei rake na petara pekau, te business ni karawa tāri kei rake te kamakuri. E tako te Ministry for Primary Industry, pa e kandani ngā ki putana kon te bird flu, me e warere ki rota ki a me tāpon menta kanga ngayo. E tako te roro ba e aki, e ki tāi esa kunia ki te katenu an keisi bukin te H5 bird flu, ni pikin wairarapa inon tui kayo. I thought the Ministry Chief Veterinary Officer Mary Van Nandel by Swai Karikata.